粉龙妈妈玉慧姐，贫富大哥月英姐，玉环姐，仙女妈妈二妹，玉珍姐，金熊大哥，齐博大哥，秀英妈妈，月香姐，玉环姐，富足妈妈，银慧姐，淑珍姐。